Yeah.

Usted percebe sono, ne me fai. Mi fališ, mi fališ како скинатото копче на твојот најубав фустан за кој ти плачеше, а јас се смеев. Mi fališ како солза на окот, ми фалиш до болка, барем погрешка да се јавеш.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Peppermint. Gronvo Copriva. Young Daddy, Lidija.

wit, mai bolest bar. Оставлен сам веч, друго лето че.

Добро утро, почитувани слушатели. Еве сме повторно заедно. Четвртог ден, 21 мај. Во светот се одбележува Светскиот ден на културната разновидност за диалог и развој, ден кој нас потсетува колку е важно да се слушаме, разбираме и почитуваме. Ние овде отвораме нова музичко забавна информативна приказна со фокус насмевка, добра мисла и музика. До пладне заедно со вас се Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Е, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
4: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
3: како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

Го слушнавме Дарија во утринската програма на Бубамара со темата Викни ме на чај. Токму денеска пиеме чај и го одбележуваме 21 мај, Светскиот ден на чајот, ден прогласен од Обединетите нации со цел да се прослави историското, културното и економското значење на чајот широм светот. Од утрински мир до попладневен ритуал, чајот е повеќе од пијалок, тоа е традиција, култура и моменти на релаксација. И одлично одговара со Бубамара, посебно вака утренски. На здравје чај и убав старт на денот, опуштен и релаксиран. Или во музичка форма, опуштено скрос. Да го чуеме Здравко Чолич на Бубамара.

Zdravko Čolić, utrinski na Buvamara so opušteno skroz. 21. maj, četvrtok den. Sonce ten izgrava 5 časot i 8 minuti, kje zajde vo 19 časot 53 minuti. Den koga spored meteorolozite ne očekuva promenljivo oblačno vreme so sončevi periodi, kje duva umera na dolž повардарието засилен ветер од северен правец со брзина над 50 км на час. Во Скопје слично време промениливо облачно со сончеви периоди, максимална температура до 26 степени. Музички оставам да уживате со Evergreen на Владо Јаневски.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Гослушнав ме Кук Янков со виолина и гитара и со вчерашната промоција на последните две песни од новиот албум на Куки Навикни на промени, виолинистот го заокружи албумот со 20 преработки на песни кои ги свиреше со дуото Дули Куки и со групата Тајхата. Инаку Куки веќе најави голем музички настан, но 14 ноември ќе одржи концерт во Македонската филхармонија по повод 30 години од победата на песната Виолина и гитара на Макфест. Публиката ќе има можност во живо да ги слушне песните со кои Дули Куки оставија белек на македонската музичка сцена. Во следните минути пак ве подсетуваме на уште една победничка песна од Макфест од 97 година, Ристо Самарджиев, Таму кај што си.

0: Точно е 8 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгојевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

Четврток, 21 мај, ден кој полека носи неделата кон крајот и се поблиску сме да до продолжениот викенд кој метеоролошки не ни носи посебно добри вести. Најавите се дека не очекува промили во облачно и нестабилно време со локален порен, дожд, грмеж и засилен ветар со брзина над 50 км на час. Сепак ние продолжуваме со нашата комбинација за убав и релаксиран ден. Веќе слушнавте чај и добра музика. Да ве потсетам, денес е Светски ден на чајот.

0: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Поберајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
7: Уште ми фалиш.

Уште ми фалиш Дација Александар во живо од нивниот концерт кој што се одржа во МНТ насловен Дамите Бират. Пред да ве поздравиме сите кои што сте во вашите автомобили, патувате или имате во план да патувате, пред се нешто ново и премирно на Бубамара. Најновата песна на Фрајле и Жеко Самрдич, темата насловена Среда, а ние слушаме на стартот на овој четврток 21. мај. Премирно Фрајле и Жеко Самрдич на Бубамара.

верувам, ви се допадна најновата песна на Фрајле и Жејко Самарджич, тимата насловена Среда, премиерна на Бубамара. А за вие кои што патувате во наше друштво овој четврток, веднаш информацијата дека се обраќаат на државните патишта се одува непричено по суви коловози, интензитетот на сообраќа на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување и тука сме за вас секогаш кога сакате добра музика и хитови. Здравко Чолич, го слушаме во следните минути.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, арбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Nina Badrić je slušavme do sega, koja na 29. август ima концерт во Антички театар во Охрид, а сега и подготовка што не очекува солидните динови, кога е времето во прашање. Метеоролозите за утре петок и за престојниот викенд најавуваат нестабилно време со локални врнежи од дожд, грмежи и засилен ветер. На одделни места се можни поинтензивни временски непогоди, проследени со обилен пораен дожд и силни удари на ветер, кои би можеле да надминат 60 км на час. Француски вагони е следната тема која што ја слушаме на Бубамара, Александар Тарабунов.

Ako Aleksandar Tarabunov na Bubamaravu, vije predplanovni časovi, da go čestitam i današnjiot praznik. Dinarsko pravoslavnite hristijani go odbeležuvat Spasovden, празникот на Христовото Вознесение, кој се смета за еден од најголемите христијански празници. Во народната традиција, Спасовден е поврзан со бројни обичаи и верувања. Во некои краеви се сметало дека не треба да се спие преку ден, ниту да се изведуваат одредени лични навики за да се обезбеди здравје и среќа во текот на годината. Имајте убав ден!

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala за секогаш.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
5: На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот инстант лос, Доме сладок доме, со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
6: Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на АРМ. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
7: Бубамар радио.

0: Точно е 9 часот.
1: Рокот за завршување на автопатот Охрид-Кичево е мај следната година, истакна вице-премиерот Александар Николовски. Цените на нафтата на светските пазари во вчерашното тргување паднаа за повеќе од 6% по сигналите за можен напредок во преговорите меѓу Соединетите Американски држави и Иран. Црна Гора денес одбележува 20 години од обновината на независност, а според анкетите на јавното мислење, денес околу 70% од граѓаните бија поддржали идејата за независна Црна Гора. Доналд Трамп предупреди дека Иран има 2 или 3 дена да постигне договор за прекин на војната или ќе се соочи со обновени воени напади. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Во текот на денот ќе дува умерен до засилен северен ветер, особено долж по Вардарието, каде повремено ќе достигнува брзина над 50 км на час. Дневните температури ќе бидат во интервал од 20 до 28 степени. Во Скопје се очекува слично време, променливо облачно со сончеви периоди и повремено засилен северен ветер. Максималната температура ќе достигне до 26 степени.
0: Бубамара хит.

0: Диши длабоко. Чист воздух во етерот.
1: Земи воздух на 105,2 FM.
0: Радио Бубамара.

Ја слушнавме Адел на вашето омилено радио, Радио Буба Мара, и токму на денешен ден, 21. мај 2011. година, таа се искачи на првото место на американската сингл листа со мегахитот Rolling in the Deep од незиниот втор студиски албум. Видеото за песната беше номинирано за 7 номинации за видео музички награди на MTV, а Rolling in the Deep беше меѓу 100 најпуштени песни во 2011. година. На 12. февруари 2012. песната освои 3 Греми награди за снимка на годината, песна на годината и најдобро кратко музичко видео. По Адел ве оставам да уживате со Ерос Рамацоти на Буба Мара.

0: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
6: 105.2 О2 Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

Рики Мартин на 22 минути по 9 на Буба Мара и сега ни се навраќаме во минатото, тук е една актуелност. Рики Мартин е веќе во Подгорица, каде што денеска ќе одржи голем концерт по повод 20 годишнината од браќањето на независноста на Црна Гора. Концертот на Рики Мартин ќе се одржи на площадот на независноста во Подгорица, влезот ќе биде бесплатен секако за граѓаните и посетителите. По Рики Мартин го слушаме и Марк Антони на Буба Мара.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 21 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1977-та, Стиви Вондер, започнувајќи од денешен ден, три недели поред беше број 1 на американската сингл листа со песната Sir Duke, посветена на Дюк Елингтон. Ова беше неговиот 6-ти поред број 1 во Америка. 1983-та, Дејвид Боуви се искачи на првата позиција во Америка со Let's Dance. Тоа беше првиот сингл на Боуви кој се искачи на првото место на две

1979-та на денешен ден, Елтон Џон започна турнеја низ Русија. На денешен ден, 21 мај, го имаше првиот настап од 8-те резервирани, со што стана првата западна звезда која ова никогаш го направила. 1988-та Принц искачи на првата позиција во Велика Британија со албумот Love Sexy. 63-та пак на денешен ден, роден е Тим Левер од групата Dead or Alive. Во 1983-та го има

за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 21 мај 1983 година, албумот Thriller на Michael Jackson по трет пат се искачи на првото место на топ листата во Британија, остана на врвот во наредните 5 недели. Од истиот овој албум за самиот крај, подсетување на неговиот хит Billie Jean, еве го Michael Jackson.

0: магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
1: како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот.
0: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на...
3: Но и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозома.

0: кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?

5 минути до 10 часот во 10 се и најновите спортски вести. Денот буквално ни лета во ритмот на најбавите песни, а овде е подсетување дека денес 21 мај посебен ден назначен од Обединетите нации како светски ден за културна различност за диалог и развој. Меѓународен празник за промовирање на различноста и проблемите околу неа. Ние пак продолжуваме со најдобриот, најубавиот музички избор како апсолутно универзален јазик.

0: Точно е 10 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгојевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Новак Джокович пристигна во Париз за Ролан Гарос и е подготвен да го има свој 22 настап на вториот Грен Слем турнир во сезоната, што ќе се одржи од 24 мај до 7 јуни. Актуелниот НБА првак Оклахома Сити експресно се врати во игра по обовидниот пораз и ја израмни финалната серија на Западната конференција на 1-1. Фудбалерите на Астон Вила триумфираа во Лига Европа, откако вчера во финалето го совладаа Бундеслигашот Фрајбург со 3-0.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

убавиот ритм на Буба Мара да ви најавиме дека на 29 мај, тоа е петок, во Камерната сала на Македонската филхармонија во 19 часот ќе се одржи долго очекуваната музичко-поетска италијанска вечер под наслов Поетиката на музиката и музикалноста на поезијата, големата италијанска традиција која ќе обедини магијата на филмската музика, поезијата и врвната изведувачка уметност.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaši od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-397-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Е, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А уште убаво лади и брзо се впива.
2: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
4: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

најактивниот дел од предпладнето со најдобрите песни на Буба Мари, секако со сите информации од културно-забавниот свет кај нас. На 17 јуни со почеток во 20 часот на сцената на Македонскиот народен театар ќе биде изведена представата Страф и надеж. Представата инаку е составена од 15 сцени во кои ликовите се наоѓаат во присудни мигови од животот, моменти исполнети со страф, осаменост, љубов, притисок и внатрешни судари. Во представата настапува одлична екипа: Сашко Козев, Сашка Димитровска, Александар Микич, Дарија Ризова, Наталија Теодосиева, Никола Ристановски и многу други.

0: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
7: Радио Бубамара.

9 минути до 11 часот од актуелните содржини овде издвојуваме дека вечерва во Драмскиот театар можете да погледнете представата Чудесна терапија, стартот е во 20 часот, а утре петочно во истиот термин на репертуаре представата Парови.

Легендарниот Хулио Иглезијас, еден од најпрепознатливите гласови во светската музика, човек кој со децении носи емоција, романтика и топлина во секоја песна. И токму затоа, музиката Буба Мара е најдобриот придружник во работниот ден. Продолжете го денот со вашето омилено радио, Радио Буба Мара. Денот е ноставно и полесно кога исполнет со добра музика и позитивна мисла.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, da li je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan tislanski liše?
0: Da pogodam, dražbite vo grlo to diše znat sosem, arno, ama sega drug problem. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплан тислански лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
6: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

Липа ја слушавме досега и продолжуваме со останатите настани по вчерашната одлична изведба на Мадам Батерфлай во Националната опера и балет, безвременската оперска класика Травијата од Джузепе Верди, ремек дело кое плини со својата страст, драматургија и незаборавна музика, ќе биде изведена на сцената на Националната опера и балет на 27 мај со почеток во 20 часот во рамките на 54-то издание на фестивалот Мајски оперски вечери.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

додека дел од вас е на пауза, дел се фокусирани на обврските со Еспресо на Сабрина Карпентер. Вие носим информацијата дека од утре почнува метеж на граничните примени со оглед дека стартува продолжениот викенд. Традиционално најмногу гужва се очекува на границите со соседна Грција. Овој викенд, веќе знаете, зборувавме, следува денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи, кој се празнува на 24 мај, но бидејќи се паѓа понедела, неработен ден ќе биде понеделникот, односно 25 мај.

0: Временоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Радио Бубамара.

0: со одличен ритм и хитови што се паметат, ние овде го заокружуваме денешниот работен 21 мај. Вие секако останувате со Бубамара, тука со сите ваши омилени песни за супер расположение. Се слушаме утре петочно по 7. Секој е добро. Чао, чао!
1: Oh, Jack.
2: Cos'è questa?
1: È la Maria.
2: Ah, va?
1: Senti, senti.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгојевиќ и Марко Толја, ти си моја љубав.

Прогресот на автопатите на коридор 8 оди добро и ќе ги изградиме во рамки на предвидениот рок. Следната година ќе пуштиме една лента за возање на автопатот од Прилеп до Битола, а целиот ќе го изградиме исто така во предвидениот рок, истакна вице-премиерот Александар Николовски. Црна Гора денес одбележува 20 години од референдумот на која обнови својата државна независност. На 21 мај 2006 година граѓаните одлучуваа дали земјата ќе остане во заедничка држава со Србија или ќе стане независна држава со целосен меѓународен правен субјективитет. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека е подготвен да почека неколку дена за одговорот на Иран на најновиот предлог од Вашингтон, насочен кон завршување на војната, но предупреди дека ситуацијата може брзо да ескалира доколку Техеран не даде соодветни одговори. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Во текот на денот ќе дува умерен до засилен северен ветер, особено долж по Вардарието, каде повремено ќе достигнува брзина над 50 км на час. Дневните температури ќе бидат во интервал од 20 до 28 степени. Во Скопје се очекува слично време, променливо облачно со сончеви периоди, повремено засилен северен ветер. Максимална температура до 26 степени.

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баво лади и брзо се впива.
5: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
8: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Дијамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Дијамант. Мене ми е омилен. А вам? Дијамант на Државна лотарија.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамар радио.

0: Mukoplan centar za дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
4: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
3: Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
5: Диши длабоко. Радио Бубамар.

0: Точно е 13 часот. Бубамара хит.
1: Фрајле и Жејко Самарџић. Среда,

0: избираш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
1: Athletic Fitness Center во Diamond Mall, Скопје.
0: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
1: Фитнес заедница што те поддржува.
0: Регистрирај се на athletic.mk.
1: Athletic Fitness Center.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Диши длабоко.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубамар.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Energijata vredi. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
5: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 14 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгојевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

Здраво живо пријатели, добро се најдовме во попладнето на денешниот четврток, 21 мај, инаку 141 ден од годината и 63 ден на пролетта. Пролетта и денес на падни стани позиции, можеби ќе издржи и утре до некое време од денот, а потоа според сите прогнози продолжениот празничен викенд ќе го поминеме есенски со дождови и подоблачно небо. Да собереме денес малку сонце, да ни се најде за во недела среде празникот на Кирил и Методи, за да успееме да смислиме просветлена честитка по овој повод. Попладнево сме заедно без повод, ама со причина. Да поминеме заедно убав ден, со вас е Љупчо Шавковски и Јасна Франговска.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Хелбанк. Важни се децата.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Денешниот четврток е четвртиот работен ден во оваа 21-ва недела од годината. Парен ден е, а парните денови обично се сметаат за убави и помалку неприлагодени од колку непарните. Сепак четвртот има и една своја посебност. Обично се посматра како премостување од напорната работна недела кон утрешниот петок со слатки викенд очекувања. Згорено се, овој викенд ќе е продолжен и дожлив, што предизвикува на сериозно промислување што да се стори со него. Има уште време за планови, другари. Сега е само четвртот попладне.

Во целата земја овој четврток е променливо облачен со повремени сончеви периоди и со можности за дожд само на југоистокот од земјата. Дува и умерен, некаде и засилен северен ветер, но сепак температурите остануваат пријатни и се движат од 16 степени на планините до 30 степени на југот од земјата. Ова е ден за оние кои се поклоници на правилото. Цело е кога има се.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Со енергичните настапи, латино рефрени во 90-тите ги освојуваше сцените широм светот, а сега прв пат ке настапи во живо во Црна Гора. Правиме муавет за Рики Мартин, кралот на латино попот, кој денес настапува во Подгорица на прославата на 20 годишнината од независноста на земјата. Тешко е да се пронајде некоја символика во изборот баш на Рики Мартин за поводот за кој доаѓа во Црна Гора. Ама по кога ќе ми текне дека кај нас независноста во септември ќе се одбележи со Дејвид Гета, си велам, ај да го чуеме Рики Мартин. Тоа е и натаму еден од бестселинг латино музичарите на сите времиња.

Го слушавме кралот на латино попот на радио Буба Мара со повод тој вечерва настапува на одбележувањето на двете децении црногорска независност во Подгорица. Присуството на Рики Мартин дава дополнителна димензија на свеченоста, истакнувајќи ја Црнагора како точка на средба на врвната уметност, порача од црногорската влада. Ова е речиси истото објаснување што го даде и портпаролката од Илинденска безброј, кога деновиве зборуваше за настапот на Девид Гета на одбележувањето на 35 годишнината од македонската независност на 8 септември. Ке се журкаме со независноста.

0: кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletic.mk.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
7: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Музиката има моќ да обединува надвор од јазикот и географијата. Ова е неполитичкото и логичното објаснување што не успеа да го срочат владите од регионов, избирајки големи светски звезди да настапат на годишнините од нивната државна независност. Не знам дали и Србија ќе го одбележи одбојувањето на Црна Гора, со која до 2006-та делеше исти граници, ама Рики Мартин по Црна Гора ќе настапил и во Србија, веројатно онака на обичен концерт на мини турнеја низ Балканот. Продолжува, пријатели, и попладневната турнеја на Боба Мара. Промеливо облачен овој четврток во целата земја, сончево е сепак во нашиот музички избор.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Фрајле и Жејко Самарџић. Среда,

Ја слушате втората смена на Радио Буба Мара среде крајно промеливото попладне на овој денешен четврток, туку речи петок. Нема причини денес да бидеме нерасположени. Небото е облачно, ама повремено и сончево. Обврските ни се бројни, но најмудрите меѓу нас до ова време од денот ги имаат завршено. Не само дневните, туку и овонеделните обврски. Конечно, расположението е, пријатели, и прашање на внатрешна одлука, а на оваа фреквенција таа одлука постојано настојуваме да ја обновуваме и реновираме секој ден, и денеска,

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук. Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на АРМ. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
6: Радио Бубамаа.

Еве сега приказната на денот. Денешниот 21 мај е светски ден на културната разновидност за диалог и развој. Да, се согласувам, звучи како блага утопија, особено во зовриеното време во кое живееме, но затоа и постојат ваквите денови и ваквите значења, за да не се заборави сосема позитивната утопија на човештвото.

Ова беше бенинско-француската пејачка и композиторка Анжелик Кижо, позната по различните влијанија кои ги обединува во својата музика. Ја слушавме на денешниот светски ден на културната разновидност, чија цел е да се прошири свеста помеѓу луѓето за богатството на светските култури и за значењето на нивната разноликост. Очекувањата на УНЕСКО со оваа иницијатива биле подршка на мирот, стабилноста и развојот, премостувајќи го притоа јазот меѓу различностите. Се се тоа цели кои се чини дека наместа целосно отсутствуваат. Еве уште една музичка разноличност на Бува Мара Радио.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Ја слушате, пријатели, попладневната тура на вашето омилено радио. Денешниот четврток останува променливо облачен, сега во фаза променливо сончева, но главно секој миг различен, создавајќи така совршена метео заднина за денешниот 21 мај, познат како Светски ден на културната разноличност.

Како не сте знаеле, во септември 2020 и втората представници од 150 земји се сретнаа на собирот Мондиа Култ во Мексико, што беше најголемата конференција посветена на културата што се одржала во последниве 40 и кусур години. Таму е прифатена декларацијата за културата, која секоја различна култура ја дефинира како глобално јавно добро. УНЕСКО предходно во 2002-та го прогласи 21 мај за Ден на културната разноличност, што ќе ја препознае културата како средство за постигнување, просперитет, одржлив развој и глобален соживот. Во овој свет, неретко исполнет со исклучивост и неразбирање на инаквите, таа идеја не е лесно да се постигне, но не се откажуваме од неа. Еве ни уште малку музичка разноличност на Буба Мара Радио.

0: Da li se suočuvate s osljednjime simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaši od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Хартија за секое семејство. Камелија.
3: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Овоко сме навлезени во попладнето на денешниот 21 мај, светскиот ден на културната разноличност, во кој продолжуваат различните толкувања, не само културолошки, на нашите актуелни политички состојби. Позицијата и опозицијата, пријатели, имаат апсолутно различни разбирања за речиси се. Опозицијата не сака да учествува во ново задолжување, позицијата не сака да учествува во уставните промени. А ние сите сакаме само мирен и подобар живот и повеќе сонце, а помалку облаци, ако може. Она мајското сонце ке стаса веќе следната недела, ова политичково и натаму никако да се роди над Македонија.

Лета денот пријатели, а нашата контрола на неговиот лет покажува дека во меѓувреме завршило доминантното работно време. Среде попладневната собракена врвулица, практикувајте ги пораките на кампањата насловена одговорно со технологијата. Поентата на оваа кампања, што ја иницира МВР и А1, е некористење на мобилните телефони за време на возење, автомобил, велосипед или скутер седно, за време на поминување на пешачки премин и во други собракени ситуации. Всушност, кампањата цели да ги отстрани дигиталните дистракции во собракеот. Слушањето радио не спаѓа во таа категорија. Дозволено е.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, da li je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan tislanski liše?
0: Da pogodam, dražbite vo grlото дише знад 8, арно ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
5: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освој една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
6: Бубамара радио.

Собраке од пријатели не е единствениот кој е загрозен од овој технолошки подем. Логото одговорност со технологијата, освен во ситуации на мобилност, се чини треба да се практикува генерално и во секојдневниот живот. Вештачката интелигенција не заглупавува. Познавачите веќе почнаат да предупредуваат на негативните страни на дигиталните алатки кои секојдневно ги користиме. Да, ни ги олеснуваат деловните и приватните задачи, но не прават помалку интелигентни. Од Кралската обсерваторија Гринвич, една од најдолговечните научни институции во Велика Британија, предупредија дека подпирањето само на моментни одговори носи ризик од загуба на навиките за прашување и вреднување, кои се темел на знаењето, стручноста и иновациите. Да прашам како сте денес, одговорете ве молам без консултација на ChatGPT.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Уште еден настан, пријатели, денес е во фокусот не само на спортската јавност. Голем список состави денес дисциплинската комисија на ФФМ против тимот на Шкендија по синокешното куп финале одиграно на арената Тодор Проески во Скопје. Комисијата поведува серија постапки за национализам, истакнување на знамења со недозволена содржина, користење пиротехника, непочитување на химната, несоодветно скандирање и други неспортски постапки кои ги приредија навивачите. Клубот и неговата управа ќе бидат казнети за непримање на сребрените медали по поразот од Силекс. Казните се различни од суспензија на играчите и официјалните лица на клубот до одземање на бодови. Шкендија, според најавите, ќе биде драконски казната и парично. По недоличната прослава на шампионската титула на Вардар, етеа и Шкендија надвор од полето на спортскиот надпревар. Очигледно, таков е теренот, лизгав за морални подвизи.

0: Временоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Да ви го вратам клима уредот.
7: Зошто?
6: Така, лаже дека ја одржува температурата.
7: Како мислите?
6: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
7: Извинете.
6: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
7: Мислам дека проблемот не е во климата.
6: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
7: Без нервози, Клименум.
6: Кој?
7: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
8: Радио Бубамара

Ова е, пријатели, финалето на нашето заедничко попладне на Буба Мара Радио. Пред да се разделиме, ви посакувам нешто убаво и нешто конкретно. Многу нешто може да влезат во оваа непрецизна дефиниција, но за да им дадеме прилика на вистина да се случат, денот треба да се искористи максимално. Денке е до 19 часот и 54 минути, а и вечерта и ноќта потоа се предизвици за нешто убаво и нешто конкретно. Например, нешто конкретно се вестите во 5. А нешто убаво останува нашиот вечерен музички избор.

Вести во 5. ЕСМ се жали за запрената истрага за случајот мазот за Мицковски. Тоа е доказ за неодржливоста на оваа одлука на обвинителството и ја чека реакцијата на Вишото јавно обвинителство. СДСМ не учествува во работата на Собраниската комисија за новиот заем од 260 милиони евра и најавува кривична пријава и интерпелација за спикерот Гаши. Во Собранието во тек е расправа за Европската интеграција на Македонија, на која покрај пратениците од власта и опозицијата присуствуваат и амбасадори во земјава. Европската Унија мора да усвои иновативни решенија за приклучување на Западен Балкан, зашто процесот трае предолго, вели германскиот канцелар Мерц. Тој сугерира асоциативно членство за Украина и статус привилегиран наблюдувач за целиот Западен Балкан. На крајот времето утре променливо облачно со сончеви периоди, попладне нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, некаде и во форма на невреме. Дневните температури од 18 до 28 степени. Се надевам, пријатели, дека ве оставаме со таман температура на расположението. Со вас ова попладне беа Љупчо Шавковски и Јасна Франговска.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Peppermint, Gronvo Copriva. Young Daddy, Lidia.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
4: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: Не чекајте повеќе! Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
7: Диши длабоко.

0: Точно е 18 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгојевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

0: Најголемата мудрост е да филозофираш, без представа да филозофираш и низ шега да постигнуваш сериозна цел. Плутарх. Втората мисла е секогаш помудра. Епиктет.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Ај на трчање со мене.
7: Ма види на што личам во нозеве.
6: Еј, си се тетовирала?
7: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
6: А земаш ли нешто?
7: А, јаже да се обесам.
6: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
7: Нога ли е, друга ли е?
6: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
7: А ошто баво лади и брзо се впива.
6: Ти викам го бива. Ај на трчање.
8: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
9: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки. На сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Музички време плов на радио Бубамара. На денешен ден, 21 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1977-та, Стиви Вондер, започнувајќи од денешен ден, три недели поред беше број 1 на американската сингл листа со песната Sir Duke, посветена на Дюк Елингтон. Ова беше неговиот 6-ти поред број 1 во Америка. 1983-та, Дејвид Боуви се искачи на првата позиција во Америка со Let's Dance. Тоа беше првиот сингл на Боуви кој се искачи на првото место на двете страни на

1979-та на денешен ден, Елтон Джон започна турнеја низ Русија. На денешен ден, 21 мај, го имаше првиот настап од 8-те резервирани, со што стана првата западна звезда која ова никогаш го направила. 1988-та Принц искачи на првата позиција во Велика Британија со албумот Love Sexy. 63-та пак на денешен ден, роден е Тим Левер од групата Dead or Alive. Во 1983-та го има британски

за крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден, 21. мај, 1983. година, албумот Thriller на Michael Jackson по трет пат се искачи на првото место на топ листата во Британија, остана на врвот во наредните 5 недели. Од истиот овој албум за самиот крај подсетување на неговиот хит, Billie Jean, еве го Michael Jackson.

0: Мукоплан центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
4: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечи во Скопје. Голем, самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Točno je 19 časot i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Zdravo, jaz sem Mihovilović Aleksandra, specijalist ginekolog od Promedika. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.
0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет

0: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
2: На хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за Седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Радио Бубамај.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгоевич и Марко Толја, ти си моја љубав.

0: Biserina mudrosta.
1: Најдоброто образование не е она што ни ја дава самата информација, туку она што нашиот живот го усогласува со сеопштото постое. Образованието е капитал, што е исто толку корисно да се стекне како и материјалните добра. Тејн. Има смисла да се едуцираат само паметните. Образованите без памет се голема заблуда и опасност. Душан Радович.
2: Мудри мисли од мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката

0: Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Е, си се тетовирала?
5: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А уште убаво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
7: Сто пет два, О два, кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

0: Točno je 20 časot i 30 minuti.
1: Vistinsko vrijeme za sovet od dr. Ivana.
2: Zdravo, ja sam dr. Ivana Pangovska, specijalist dermatovenarolog. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамара, мерна станица, 102.02.

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Бубамара хит. Фрајле и Жејко Самарџић. Среда,

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го останува секретот и нечистотијата. Врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Točno je 21:30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Pro Medica Poliklinika. Грижа за целото семејство.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 22 часот. Бубамара
1: хит. Оливер Драгоевич и Марко Толја. Ти си моја љубав.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баба лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Точно е. 23 часот.
1: Бубамара хит. Фрајле и Жејко Самарџић. Среда.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.